ya sakuru sallu wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin al mahdi al mukarram.

zilali ila janati bakhin tawassat wa kulli wa ma li sana min musassisu

0: kangami tay ñepp ngi lay roy yow mi tublo Abdul Ghafour Mbakhane ca boba ak ca nona
1: ya nu wamat
2: ya nu wamat ko man murid
0: ya di mbeur
2: ya di mbeur
0: ya nu takale ak shaytané